0: Carlos.
1: نرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟